0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto.
2: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
3: La mondo estas plena de tesouros, mirindajoj, aquele que foi pro la rapidez de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 so so so naudekdu.3 FOMO
1: Radio 3 Triple Z 92.3 FM.
2: Saluton kaj bonvenon. Vi nun aŭskultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo, la oka de junio 2026. La teamo hodiaŭ estas...
3: Saluton de Heather.
2: Kaj mi estas William Georgeson, kaj mi respondecas pri la programo hodiaŭ. Heather, kion vi havas por ni hodiaŭ?
3: Ah, ni havas... ĉar estas la uko en Graz, post... pli ol unu monato, ni devas ekkonu flagojn kaj blazonojn de Aŭstrio kaj Graz. Artikol kio aperis en juna amiko, kaj alia, kial ni krokodilas? Nu iom rakonto de Malgosia Komanika. Ankaŭ, kial kvin infanoj samtempe? Articolo de Myrtle Smith, luea.org.au. Ca anco eble hodiau ni anco parolas pri gemeloi.
2: Mi vidas. Cae mi havas calcain aferoin. Mi havas novajoin de la movado. Unue pri la ciara ocaso de la Usona Bona Film Festivalo, cae poste pri la malsucceso de la UEA vendi sian centran officeion el Libera Folio. Cae mi ancao parolos pri la lasta tempa National Reconciliation Week, la Nazia Semaino de Repacigio, cae pri la nomoi de unu el la plei bonai tipoi de bestoi, birdoi, en nia lingvo, cio estas el Esperanto en Scotlando. La cantoi kiwi ni audos estas Bluai Fragoi, kai Estis Unu Foio de Merlin el la compactisco Por la Mondo, La Sonjoi kai Senju de Core el la compactisco Kia Viv, kai Hodiao de Johnny Mo el la compactisco Registilo, pri la nomoi de unu el la plei bonai tipoi de bestoi, birdoi, en nia lingvo, kiu estas el Esperanto en Scotlando. La cantoi kiwi ni audos estas Bluai Fragoi, kai Estis Unu Foio de Merlin el la compactisco Por la Mondo, La Sonjoi kai Senju

0: In Victorio, la 8 de junio, estas publica feritago por festi la nascitago del regio. Estas, yes, la nascitago del regio ferio, yes. Yeah. Tamen, kiel multae homo iam scias, hodiaŭ ne fakte estas lia nascitago. Kaj mi lernis, ke fakte ĉi tiu feritago ne estas la sama en ĉiu ŝtato de Aŭstralio. Kelkaj ŝtatoj havas ĝin en aliaj tagoj. Do, jen kelkaj faktoj pri ĉi tiu ferio. En la historio de Aŭstralio, oni festis la tagon ekde 1788. Tio estas la sama jaro kiam la unua kolonio, Nov-Sud-Kimrio, fondiĝis. Oni festis ĝin je la vera naskiĝtago de la reĝo dum multaj jaroj, kaj tio nur ŝanĝiĝis en 1936 post la morto de la reĝo Georgo la kvina. La ferio ne estas je la samaj tagoj por ĉiu ŝtato de nia lando. Kiel ni en Victorio, Nov-Sud-Kimrio, Tasmanio, Sud-Aŭstralio kaj la teritorioj festas ĝin je la dua lundo de junio, hodiaŭ. Sed en Queenslando ĝi okazas ekde 2016 je la unua lundo de oktobro. En okcidenta Aŭstralio ili festas okcidentan Aŭstralio-tagon je la unua lundo de junio, kaj tial elektas alian tagon por la ferio por la naskiĝtago de la reĝo ĉiun jaron, kutime ĉirkaŭ la fino de septembro aŭ komenco de oktobro. Nov-Zelando unue festis la veran tagon de la naskiĝtago de la reĝo, sed haltis post la abdiko de Eduardo la oka. Lia naskiĝtago estis la 23 de junio, kaj li abdikis la 11 de decembro 1936. La naskiĝtago de la nova reĝo, Georgo la sesa, estis tri tagoj poste, je la 14 de decembro. Kiam la registaro okazigis la ferion duan fojon en la sama jaro, estis problemoj kaj konfuzo por homoj kaj negocoj. Poste ili faris leĝon por specife okazigi la ferion la unuan lundon de junio. Kaj fine, la vera naskiĝtago de la nuna reĝo, Karlo la tria, fakte estas la 14 de novembro. Kaj vi havas ion por diri pri tio, Heather?
1: Yes, fakte, mi kaj la Karlo, a regio Carlo, ni estas gemeloi. Ni naskiĝis la saman tagon, kaj mi ĉiam plendis. Kial ni ne havas feritagon ĉe mia naskiĝtago? Bedaŭrinde, ni devas festi ĝin por Georgo la sesa, kiu longe, antaŭ multaj jardekoj, mortis.
0: Es, ja. Nu, mi pensas eble estas simple pro ke ne estas multaj ferioj en la mezo de la jaro, kaj pro tio ili elektas havi ĝin tiam, sed mi ne tute scias. Ajnokaze, tio estas pri hodiaŭ, kaj post tio ni aŭdos la kanton hodiaŭ de Johnny Moe el lia kompaktdisko Reggae Stilo.

0: Kai tio estis hodiaŭ de Johnny Mo el la compactisco Reggae Stilo. Do, antaŭ unu semajno, je la komencigo de junio, aperis anoncon ke la oka okazo de la Usona Bona Filmfestivalo tuj komencigas. Pro mia partopreno en la lastaj du jaroj, vi povas esti certa ke mi parolus pri la reveno de ĝi ĉi-jare. Vi eble rimarkas ke ĝi komencigas pli frue ol en antaŭaj jaroj, kaj vi pravas. Ŝajne la celo estas por doni al la partoprenantoj eĉ pli da tempo por krei siajn filmojn. La limdato refoje estos en la monato de oktobro, sed ĉifoje estos la unua de oktobro. Do entute estas kvar tutaj monatoj por fari filmon, de la komenco de ĉi tiu monato ĝis la fino de septembro. Ĉi-jare la reguloj ŝanĝiĝis iomete. La plej rimarkebla ŝanĝo estas ke nun la daŭro de la filmoj ne povas esti pli longe ol 4 minutoj, unu malpli ol la 5 minutoj de antaŭaj okazoj de la festivalo. Alia ŝanĝo estas ke nun estas regulo pri la uzo de AI. La retejo de informo pri la festivalo diras ĉi tion pri la temo. Ĉar genera artefarita intelekto rapide evoluas ekde la lanĉo de la festivalo en 2021. Ni provizas gvidliniojn por filmistoj pri akcepteblaj uzoj de artefarita intelekto por la ĉi-jara konkurso. Centra celo de nia filmfestivalo estas kuraĝigi homajn interagojn, esprimon kaj kunlaboron en Esperanto. Por ĉi tiu konkurso, AI povas esti uzata kiel ilo por korektado, sed ne povas esti uzata por generado. Ĉiu ideo, melodio, voĉo kaj homa figuro devas esti rekte kreita kaj provizita de homo anstataŭ de komputilo. La aliaj reguloj estas plejparte la samaj. La filmoj enhavu almenaŭ 10 unikajn vortojn parolatajn en Esperanto. Ĉiuj rajtas partopreni senpage, kaj estas devigata rekvizito, objekto kiu bezonas aperi en ĉiu filmo. Ĉi-jare tiu objekto estas Ringo. Ia ajn Ringo sufiĉas, ĝi nur bezonas esti klare videbla ie en la filmo. Tio fakte estus facila por mi, se mi refoje partoprenus kun rakonto en la sama mondo de drakoj. En mia lasta animaciaĵo, videblis brilanta arko en la ĉielo en kelkaj scenoj. Estas Ringo ĉirkaŭ ilia planedo. Sed la demando estas, ĉu iuj el vi, niaj aŭskultantoj, partoprenos?
1: Ni antaŭ ĝuas vian partopreno, William. Ĉar ni tre ĝuis la antaŭaj du filmoj kiun vi preparis, do ni antaŭ ĝuos tion.
0: Dankon. Jes, ni vidos. Mi ankoraŭ ne havas tre bonan ideon, sed ni vidos. Kaj al alia novaĵo el la movado pri UEA kaj la centra oficejo kiun ili celis vendi. Do, el Libera Folio, la 26 de majo 2026 pri la centra oficejo denove ne vendita. La decido pri la vendo de la domo ĉe Neue Binnenweg 176 estis diskutata longe, kaj ĝi estis fine aprobita de la komitato de UEA en reta voĉdonado en februaro 2022. De tiam daŭras la klopodoj realigi la decidon. En septembro 2025 la estraro anoncis, ke fine aperis interesito, kiu pretas pagi 1,15 milionojn da euroj por la domo. Tamen pasis monatoj, la kontrakto ne estis subskribita, kaj en januaro montriĝis, ke la situacio ŝanĝiĝis. La interesito ne sukcesis pagi la necesan garantipagon, kaj proponis, ke anstataŭ li la domon aĉetu novfundita investa kompanio. Komenciĝis esploroj pri la kompanio kaj la deveno de la mono. Intertempe, jam en januaro, la domon vizitis nova interesito. Tamen, nek kun la subite aperinta investa kompanio, nek kun la nova interesito de la negozo prosperis. Lau documento publicigita en la reteo de UEA le 19 de maio, eblas concludi che neniu el tiui plu actualas. La antaua candidato, cun quiu progressis inter tractoi en pli frua fazo, ne daurigis la acet proceson. Sekve la estraro cun subteno de la macleristeo decidis remalfermi la proceson al eblae aliae candidatoe. La estraro de UEA raportis alla commissiono pri finanzoe. Lau la estraro, la macleristo plu active laboras pri la vendo cae serchas novain interesatoen. La vendo devas ocasi congrue cun la reala valoro de la posedajo, la estraro scribas en la raporto. La officia domo jam ricevis novain visitoin, cae UEA jam ricevis novan proponon al quiu gi reagis cae attendas, la raporto informas. Lau la sama raporto, la commissiono pri finanzoi consentis pri la daurigo de la nuna vendo strategio, cun attento alla evoluo de la mercato cae al novai proponoi. Neniu commento pri la raporto gis nun aperis en la comitata discuteo de UEA, cie gi estis publicigita antau semaino. La biblioteco cae archivo de UEA, civi situis en la vendata domo, estis fordonitae post la decido pri la vendo. Plu funccias en la domo la libro servo de UEA. Tamen mancas aparta dungito por prisorgi gin post la emeritigio de Ionel Onet en januaro 2016. Lau analizo de la nederlanda firmao Nodoropo, quiu specialigas pri nemoveblajoe, la mercato de officiae spazoe en Nederlando dum la lasta iaroe disdividigis, parte pro la oftigio de distanza laboro. Daure estas granda postulado de altqualitae modernae cae bone situatae officeoi, dum por malpli altqualitae officeoi spazoe ne plu estas facile trovi usantoin.
1: Bedauro. Do pro tio, kiu iras al Austrujo, kai la uko en Graz, tio estas iom informo, do ekkonu flagojn kaj blazonojn de Austrio kaj Graz. Austrio aŭ Austrujo, oficiale Respubliko Austrio, estas senmara lando en la centra Eŭropo. Ĝia tereno estas tre montara, ĉar ĝi situas ene de Alpoj. Nuntempe Austrio estas parlamente reprezenta demokratio, kiu enhavas naŭ federaciajn ŝtatojn. La plej granda urbo de la lando estas Vieno, kiu estas ĝia ĉefurbo. La dua plej granda urbo estas Graz, kiu estas la ĉefurbo de la federacia lando Stirio. Ĝia nomo devenas de la slovena vorto gradec, kiu signifas kasteleton. La oficiala lingvo de Aŭstrio estas la germana, sed en la ĉiutaga vivo multaj homoj parolas dialektojn. Aŭstrio estas lando kiu ligas tradicion kun moderneco, oferante ne forgeseblajn vidindaĵojn kaj riĉajn kulturajn spertojn. Ĝi estas lando kun riĉa historio, fama pro sia kafeja kulturo, enskribita en la liston de UNESCO. Skiado kaj la plej altan nombro de Nobel premiitoj po kape. Aŭstrio estas ankaŭ unu el la gvidantoj en la Eŭropa Unio rilate al la uzo de renovigebla energio. La lando ankaŭ famas pro sia riĉa folklora heredaĵo, kiu daŭre ĝojigas kaj inspiras. La Aŭstria flago estas unu el la plej malnovaj en la mondo. Ĝi efektive konkuras pri la supreco kun la dana. La historio de ĝiaj tri horizontalaj bendoj, ruĝa, blanka, ruĝa, miksas realecon kaj fantazion. Laŭ la legendo, dum la tria krucmilito, dum la sieĝo de Akko en la jaro 1191, la duko Leopoldo la kvina de Badenburg finis la batalon kun la tuniko tute kovrito de sango, cun la sola excepto de la centra strio, quiu estis covrita de la zono tenanta la glavon. Ce la fino de la batalo, ciam la duco deprenis la zonon, creicis la icona bildo de blanca bendo inter du rugiae campoi. Tiu bildo ec placis alla imperiestro Henrico la sesa, cali permessis la uson de citiui coloroi alla duco. Tamen, historiistoi ligas la uson de la coloroi, blanca cae rugia, alla dinastio Badenberg, ecdec la iaro 1230. Tiam, la duco Frederica la Dua usis sigillon cun argenta bendo sur rugia campo por asserti sian autonomezzon de la Sancta Romia Imperio. Ancau la Habsburgoi, ciam ili ec regis la Austriaen territorioin, conservis cae la originalain coloroin cae sian flav nigran imperian aglon. La Respublico Austrio adoptis in 1910 la rugian, blancan, rugian flagon. Dum la periodo de la annexado de Nazia Germanio, la flago estis malpermesita, cae anstataŭigita per tiu de la Tria Regno. Gi estas reconfirmita in la iaro 1945 post fino de la Dua Mondmilito. Sur la stat flago ni povas vidi la tradician nigran aglon de la Habsburgoi, cune cun calcae tre signifa elementoi, de felcillo ca la martello, ciu anstatau igas la originalain glavon cae sceptron de la Habsburgoi, representas la camparanoin cae la laboristoin. La crono simbolos la burgaron dum la rompitae catenoi aldonitae in 1945 alludas alla fino de la dictaturoi. La urbo Graz in 1952 officiale confirmis sian blasonon. Di consistas el verde shildo sur quiu argenta pantero estis turnita dextren. La pantero portas sur la capo oran cronon cae ellasas rugian fairon el sia buscio. Do, ciam ni iros al Graz, ni certe stias ion pri la lando.
0: Bona. Yes, mi ne multe conis la simboloin cae flagoin de tiu regiono, sed nun mi supposas che mi ja conas. Do, nun ni audos la canton Bluae Fragoi de Merlin e la compact disco Por la Mondo.

0: fragoi.
1: Kai tio estis bluai fragoi de Merlin el la compact disco por la mondo. Kai nun, parolante pri flagoi, antau du semainoi mi trovis flagon kiun mi consideris interesa. Ci estas flago kiu nomijas Reconciliation Flag, flago de repacigio de doctoro John Blaxland, kai celas esti flago por Australio kiu inclusivas representon de la indigenoi. Ci havas la dextran flankon de la nazia flago de Australio. Tio estas la kvin steloj de la suda cruzo ia blua campo, sed la maldextra flanko estas nigra kun la sep pinta komuneja stelo en flava koloro je la supro, kaj ruĝa bumerang formo kaj blanka strio inter la nigraj kaj bluaj partoj de la flago. Mi mem ne pensas ke ni iam ajn baldaŭe ŝanĝos nian nacian flagon, sed mi simple pensas ke ĝi estas bela dezajno. Koincide mi lernis ĉi tion, kio tiam estis okazanta. Antaŭ du semajnoj en Aŭstralio okazis National Reconciliation Week, nacia semajno de repaciĝo, de la 27 de majo ĝis la 3 de junio. La afero estis organizita de Reconciliation Australia, organizo kiu laboras por la tiel nomata repaciĝo inter la indiĝenaj homoj de Aŭstralio kaj la homoj de la pli vasta aŭstralia komunumo. La temo de la semaino ciare estis all in, angla esprimo kiu signifas ies plej grandan penon. La temo estas do pri la ideo ke oni faru la plej grandan penon por repaciĝo. Sed kio estas repaciĝo? La retejo de Reconciliation Australia diras, ke la kerno de la ideo estas pri pli fortigado de rilatoj inter indiĝenaj kaj ne-indiĝenaj homoj de Aŭstralio, por la profito de ciu australiano. Ilia retejo diras ke ilia vizio de repaciĝo baziĝas sur kvin dimensioj: rasaj rilatoj, egaleco kaj justeco, historia akcepto, institucia integreco kaj unueco. La celo de tiuj dimensioj estas, pri rasaj rilatoj, bonaj interrilatoj bazitaj sur fido kaj respekto inter indiĝenaj kaj ne-indiĝenaj homoj estas ĉie en nia socio. Pri egaleco kaj justeco, indiĝenaj homoj partoprenas egale kaj juste en ĉiu parto de vivo, kaj la rajtoj kaj kulturoj de indiĝenaj popoloj estas universale rekonitaj kaj respektitaj. Pri historia akcepto, ĉiu aŭstraliano komprenas kaj akceptas la malĝustaĵojn en la historio de nia nacio kaj konsentas, ke ili neniam estos refarataj. Estas vero, justeco kaj resanigo. Celoj pri institucia integreco estas: nia politikaj, negocaj kaj komunumaj institucioj aktive subtenas ĉiun parton de repaciĝo. Kaj pri unueco, indiĝena historioj, kulturoj kaj rajtoj estas estimataj kaj rekonata parto de kunhavita identeco kaj rezulte estas nacia unueco.
2: No. Mi certe konsentas, ke ni devas ŝanĝi la flagon, ĉar ni ne bezonas la anglan flagon sur nia. Multe pli bone havas iu indiĝena simbolo.
1: Jes, tiam mi pensis, ke tiu flago estis bona. Kai, la datoj de la komenco kaj fino de la semajno estas gravaj datoj en la historio de la rajtoj por indiĝenaj homoj. La 27 de majo estas la tago de la sukcesa referendumo kiu donis al indiĝenoj la samajn rajtojn de aliaj homoj de Aŭstralio. Antaŭe ili ne estis rekonitaj kiel parto de la loĝantaro de Aŭstralio. Kaj la 3 de junio estas la tago Mabor Day, kiam la alta kortumo decidis nuligi la juran koncepton de terra nullius, kiu antaŭe estis la leĝa bazo por la forpreno de indiĝena lando. Ĉi tio estis la komenco de la koncepto de native title en Aŭstralio, kaj la tago Mabor Day estas nomita por Eddie Mabo de Mer Insulo, kiu komencis tiun leĝan procezon kontraŭ la Queenslanda registaro. National Reconciliation Week unue occasis en 1993, kiel la Week of Prayer for Reconciliation, Semaino de Pregio por Repacigio, kai en 1996 la Consilio por Aborigena Repacigio lancis la unuan National Reconciliation Week. En la jaro 2000, proximume 300,000 homoi piediris trans la Sydney Harbour Bridge, la Sydneya Haven Ponto, por montri subtenon por repacigio dum la semaino.
2: Yeah, ancao in Melbourne estas la manifestatio kiun mi partoprenis.
1: Ĉu?
2: Yes.
1: Ĉu en tiu jaro aŭ?
2: Yes.
1: Bone. Ĉu vi iris trans ponton aŭ?
2: Ne, ne, estis in Melbourne.
1: Trans Melbourne punto a ponto aŭ?
2: Ne, ne.
1: In strato, mi supozas.
2: Yeah, in stratoj.
1: Bone. Nu, unu afero en indigena culturo estas la concepto de la dream time, au sonj tempo. Do ni audos la canton, la sonjoin, de core el compact disco, Kia Vive.

0: kai tio estis la sonjoi de Core el la compact disco Kia Viv. Do alia afero kiun kelkai grupoi de indigenai homoi pritraktas estas krokodiloj. Kai vi havas iom por diri pri alia tipo de krokodiloj aŭ krokodilado, ĉu
1: ne? Ne la aŭstraliaj krokodiloj. Do kial ni krokodilas? Artikolo el juna amiko. Iam antaŭ tre longe en templo de Llanlef okazis renkontiĝo eble de druidoj. Ili grupiĝis nokte, kaŝe, ĉar proksime de tempo al tempo aperadis ĉi tie Lucifero, rajdanta sur krokodilo tra la rivero Lef. Samtempe en tiu loko troviĝis knabo Jan, kiu dormis tie post longa serĉado de sia kaprino. Li ekaŭdis iujn voĉojn kaj ekvidis personojn vestitajn en verdajn matelojn. Ili parolis fremdan lingvon. Jan komprenis nur vorton mal. Tiu vorto lin terurigis. Timigita li tuj fuĝis. Hejme li rakontis pri tio ĉi al sia fratino Gabi, kiu poste informis la tutan vilaĝon, kion li vidis kaj aŭdis. La vilaĝanoj teruriĝis, ĉar ili pensis, ke temas pri la diablaĵo. Ili ne plu paŝtis kaprinojn apud la templo. Gabi, la ĉarma junulino, kapablis malsovaĝigi bestojn, eĉ gufojn. Oni diris, ke ŝi komprenis ilin. Kai unu matenon la kuraĝa junulino audacis ĉerpi akvon el la fonto apud la templo. La gufo flugis al ŝi kaj faligis pecon da papero kun strangaj literoj: ĉo, ĝo, ŝo, ĵo. Tiu skribaĵo ekinteresis ŝin kaj ŝi provis esplori la aferon. Gabi iris al la templo kaj trovis alian spuron de noktaj vizitantoj: crayonoin kai bukedon de visco. Sekvan matenon, courage, si denove iris al rivero apud la templo. Ce rivero sidis viro con vera stelo su la blanca chemiso. Li ec ridetis, kai diris, mi nomijas Ludovico. Kai vi, kiu vi estas? Ciu feino?
2: Ne compreneket.
1: Gabi nenion comprenis. Tamen, ecte tiu momento, revenadis ciu tage por ascolti la viron, kai tre rapide ec parolis lian lingvon Esperanto. Post la ia tempo in la rivero Lef, aperis de nove Lucifero sur crocodilo. Ciui spectantoi fugis, kai restis nur Ludovico. Per grande schnuro li tiel forte ligis al monstro la falcon, che la besto faligis Luciferon en aquon. Tra la rivero Lucifero attingis tui inferon. Villigiano ege admiris la coragion de Ludovico, ca e comprenis che li povas esti amico. De Gabi cae de ili. De tiu momento multae el ili comensis lerni la facilan lingvon de Ludovico, afabla cae clera homo. Poste, Gabi cae Ludovico construis grandan domon en Pluezeco, cae ili fondis la unuan Esperanto asocion en Bretonio, kiu post la ia tempo comensis arrangi la mond conatain pluezicain renkontiĝojn. Por ne forgesi meritan gufon, oni nomis sia tempain simpatiain noctain renkontiĝojn gufoi. Ciui strebas perfectigi la lingvo conon, sed de tempo al tempo crocodilas, ĉar la Lucifera crocodilo plu vivas, kaj successis liberigi de la schnuro.
0: Musara conto.
1: Yes.
0: Mi alas lef, yeah, crocodilo, crocodili, kai anca la mencio de gufo, kiel en gufujo.
1: Yes.
0: Yes. mi vidas. Alia afero, kiu temas pri la lingvo sed iom pli vera ol tio. Estas ĉi tiu artikolo el Esperanto en Skotlando numero 205, skribita de Jack Warren. Ĉu stilzulo aŭ lavistino? Birdnomoj en Esperanto. Adeptoj de Esperanto forte varbas por la internacia lingvo, tiom, ke ili emas eviti mencion de ĝiaj apartaj malavantaĝoj. Inter tiuj estas la manko de surstrata uzado. Tipa nacilingvo disvastiĝas unue kiel parolata lingvo kaj nur poste atingas la presitan paĝon. Eĉ la plej elegantaj formoj de la skribita lingvaĵo nur trans sin per la lingvo stilo parolata surstrate, ĉe labore aŭ en kafejoj. Esperanto, aliflanke, kreiĝis surpaĝe. Pro tio la nomoj de birdoj, bestoj kaj plantoj ĉerpiĝis el la sciencaj nomoj en la latina lingvo. Nomoj plejparte nekonataj al lernantoj kaj malfacile memoreblaj. Kiel parolantoj de nacilingvo kutimis nomi la vivantajn estaĵojn en sia medio? Verŝajne la unuaj provoj estas kun kromnomoj pri apartaj ecoj de certa birdo, besto aŭ planto. Lernanto emas supozi, ke en fremda lingvo oni uzos la saman econ, kiel en la gepatra. Sed tiuj kromnomoj estas tre diversaj kaj malfacile diveneblaj. Ĉiu lingva komunumo elektas proprajn kromnomojn. Elefanto, ekzemple, povus esti longrosturulo, sukturo, grizulo, aŭ eĉ se estas kulto, ĉe kiu la besto estas adorata, la granda sanktulo. Krome, parolata lingvo sen skribita formo havas dialektojn, kiuj siavice uzas diversajn nomojn por la sama afero. Esplorante tiun diversecon, mi elektis la nomojn de du birdotipoj en kvin eŭropaj lingvoj. La turstrigo, Tighter alba, nomiĝas en la angla Greneja strigo, supozeble pro ĝia emo nestiĝi en malnovaj konstruaĵoj. Sed la germana kaj la franca nomoj diversmaniere aludas ĝian impone blankan vizaĝon. En la germana la birdo estas vualita strigo. En la franca ĝi povas esti aŭ timiga strigo aŭ blanka damo. En la hispana ĝi ŝajne ne meritas tiom da atento, estante aŭ simple strigo aŭ vulgara strigo. La sveda nomo esperantigita estas ankaŭ turstrigo. Eble iu svedlingva akademiano kontribuis tiun eron al la vortprovizo de Esperanto. Ne malpli diversaj el tiuj lingvoj estas la nomoj de la motacilo, motacila alba. La unua parto de la latina nomo estas la verbo motare, movigi, skui aŭ kurkiri. Jen iom da similo kun la angla nomo svingvostulo. Unu el la svedaj nomoj por motacilo, esperantigita, donas la samsignifan vorton. Sed ĉu temas pri la motacila alba, laŭvorte la blanka, aŭ motacila flava? Jen eĉ pli granda diverseco inter la nomoj. La blanka, aŭ blanka griza, estas en la angla piga vostulo. Germanparolantoj nomas ĝin rivereta stilzulo, emfazante kaj la longajn piedojn kaj la emon de tiu birdo vizitadi akvon. En la franca ĝi estas nur griza motacilo, sed en la hispana, blanka lavistino, supozeble alia aludo al akvo, aŭ al la homoj, kiuj plej ofte vidis ĝin tie. Kio pri la flava motacilo? Ĝuste tiel ĝi nomiĝas en la angla kaj la sveda, sed en la germana ĝi estas ŝafstilzulo, eble ĉar ĝi preferas vizitadi kampojn. En la franca ĝi estas la printempa, en la hispana la brutpelista motacilo. Ĉu estis ĉe tiu tasko, ke oni plej ofte rimarkis tiun birdon, kiel faris la lavistinoj ĉe sia laboro? Fascina kaj bunta, do, estas la nacilingvaj nomoj de birdoj, bestoj kaj plantoj, kompare kun tiuj nomoj en Esperanto. Ĉu tiu estas manko? Nu, la du-noma sistemo de la botanikisto Linneo estis granda antaŭpaŝo por la scienco, kaj ankaŭ Esperanto profitis de ĝia internacieco. Per tiu sistemo, la nomoj de diversaj specioj estas rekoneblaj al esperantistoj tra la tuta mondo. Tamen tiuj nomoj estas malfacile lerneblaj por la laiko. Mi bezonis sufiĉe longan tempon por fari mensan bildon de kia birdo estas motacilo. Krom nomoj kiel svingvostulo estus ne nur pli facile lerneblaj, ili spegulas la senton, foje eĉ karecon, de la homaro por la naturo. Sed se oni ne uzas latindevenajn nomojn, kiel decidi elekti inter svingvostulojn, stilzulojn kaj lavistinojn. Almenaŭ la latina estas neŭtrala kaj ĉie komprenebla. Jen problemo ne solvebla, do plej bone estas ne aludi ĝin se vi varbas por la internacia lingvo. Mi iom konsentas, ke mi ne tiom ŝatas, ke estas ĉiam ofte la sciencaj nomoj de birdoj, ĉar ja estas malfacile memori, kaj kial ne simple preni lokajn vortojn el la lokaj lingvoj de la medio o natura loko kie ili loĝas.
1: Yeah, kaj ĉiuj komprenos.
0: Do la lokaj loĝantaro povas, Do kial ni ne parolas pri karavongoj aŭ simile kaj ne mi forgesas la esperantan nomon.
1: Mi ankaŭ forgesas.
0: Estas malfacile.
1: Mia plej favorata birdo, fakte, la karavongo.
0: Mi tre ŝatas ilin. Nun ni aŭdos la kanton "Estis unu fojo" de Merlin el la kompaktdisko "Por la mondo".

0: Kai tio estis unu foio de Merlin el la compactisco por la mondo. Do, vi havas ion pri unu foia ocaso, ĉu ne?
1: Yes, ĉu vi estas patrino? Ĉu vi naskis bebon? Malfacile, ĉu ne? Sed kion pri kvin infanoj samtempe? Artikolo de Mertis Smith LUEA.org. La dudek okon de majo 1930 Kanada virino kun la nomo Elzir Dion faris ion kion neniu tiam kredis ebla. Ŝi sukcesis naski kvin gemelinojn. Iliaj nomoj estas Ivon, Annette, Cecile, Emily kaj Marie. La knabinoj estis identaj, ĉar ili ĉiuj devenas de unu sola ovo ĉelo. Ili fariĝis famaj tra la tuta mondo, ĉar neniam antaŭe oni aŭdis pri kvin ĝemeloj, kiu postvivis sian unuan monaton. La beboj naskiĝis tro frue, kaj estis tre malgrandaj. Ili naskiĝis en simpla kampara domo sen modernaj medicinaj iloj, helpe de loka kuracisto kaj du akuŝistinoj. Kiam homoj aŭdis pri la nasko, helpo venis el ĉie en Nord-Ameriko. Homoj sendis vestojn kaj aliajn bezonaĵojn, kaj eĉ donacis patrinan lakton. Sed en la jaro 1934 regis granda ekonomia krizo, kaj prizorgi kvin tro frue naskitajn bebojn estis tre malmultekosta. Kiam la ĝemelinoj havis kvar monatojn, iliaj gepatroj subskribis interkonsenton kun la Ruĝa Kruco, kiu transprenis ilian prizorgadon. En marto 1935, la Kanada registaro subskribis apartan leĝon, la kiu la ŝtato transprenas la knabinojn ĝis ili atingos 10 jarojn. Speciala hejmo estis konstruita por ili. Ĝia celo estis loĝigi kaj prizorgi la knabinojn, sed baldaŭ la ĝemelinoj fariĝis granda turisma allogaĵo. Homoj vojaĝis el la tuta mondo por rigardi la fratinojn tra unu direktaj fenestroj. Novaĵfilmoj kaj reklamoj uzis iliajn vizaĝojn, gajnante milionojn de dolaroj. La fratinoj Dion estis konstante observataj, kontrolataj kaj studataj. Ĉio, kion ili faris, estis registrita. Multajn jarojn poste, la fratinoj diris, ke iliaj infanoj jaroj estis tre malfacilaj, kaj ke oni ne traktis ilin kiel normalajn infanojn. Preskaŭ neniom de la mono gajnita por ilia famo atingis la knabinojn mem. Anstataŭe, ĝi estis uzata de la instancoj por esplorado kaj por fotistoj kaj filmistoj. Ankaŭ ilia familio uzis parton de la mono por aĉeti grandan domon kaj plurajn aŭtojn por ĝui komfortan vivon. En la 1990 jaroj la postvivintaj fratinoj procesis kontraŭ la registaro de Ontario pro la maniero kiel oni traktas kaj ekspluatis ilin. Finfine, en 1990, ili ricevis kompenson kaj oficialan pardonpeton. Ĉiuj kvin fratinoj jam mortis. Emily kaj Marie mortis junaj, je 20 kaj 30 jaroj, pro sanproblemoj. Yvonne mortis en 2001, je 67 jaroj. Cecile mortis la 28 de julio 2025, je la aĝo de 21 jaroj. Annette, la lasta postvivinta fratino, mortis kvin monatojn poste, la 24 de decembro 2025. Ankaŭ ŝi je la aĝo de 91 jaroj. Kompetindaj virinoj. Havis tiel stranga vivo kaj oni ekspluatis ilin senĉese.
0: Je exploatado estas malbona afero en nia socio. Ciam homoi usos ion ain por...
1: Yeah. Gaini monon.
0: Yes, ja. Nu, tio estas prescau la fino de nia elsendo por hodiaŭ. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto ĉe gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto-programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto-grupo, Leterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis la reaŭdo de mi, William.
1: Ĝis reaŭdo de Heather.
0: Kaj ni finos per la canto Senju de Core el la compactisco Kia Viv. Espreble vine estos Senju. Ni revenos post unu semajno. Gis.
1: Gis.